0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養をさせられとったの。ベスト菌なんていうのはね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう。ひどいことがあったもんだから。
1: Watch Inside Unit 731 on demand at cna.asia.
2: In this episode, I explore how heat can help preserve some of our oldest culinary traditions, like the mache curry noodles in Ipoh.
3: Curry goreng is a secret. So every time he makes the kaleyo,
2: And also the lemony leaf rice for mothers after childbirth.
4: This is confinement food. Please confine me. Sedap, sedap. I can't believe that this is the food that the ladies in confinement eat. It is so nice, huh?

0: かった。じゃあ頑張れよ。しっかりな。それから応援してるよ。はい。しっかりね。行く。
1: サクラ。
2: ジャパン。
1: ジャパン。サクラ。
3: なんかみんな言うのは土俵入ると声が聞こえなくなるっていう。そうだから周りめっちゃ応援するじゃないですか。それもなんかあんま聞こえなくなるんですよ、集中状態になると。しかもその手のつく瞬間とかもなるべく静かに聞こえるようになるし、まあ、それでも結構まあ親からするとすごい人を殺しそうな顔してるよっていう。

0: 石井さくらです。17歳高校今年で3年生です。手応えを感じた時、とりあえずそのワンパクで2位になった時はなんかもう力も、身長がでかかったんで小1の頃からそれでもう2位まで行っちゃったんで割といけんじゃないのかなって自分の中では多分思ってたと思うんですよ。
1: やっぱその全部初めてっていうのは嬉しいことだと思ってるんで、その初めてその松永先生が高校に受け入れてくれるって聞いてやっぱすごい嬉しかったし、女子初めてって聞いた時もあいなかったんだなみたいな、今まで
2: 忘れてたわ。お前記憶力いいっけ。
3: マジでいいですって。
2: ちょっとこれ片さないと片すから
4: 写真ふわたわ
2: ゆずきぶっさ
3: ちっちゃいからゆずちょっとね。
4: でこれが初めての優勝。これが初めての優勝。
3: えこれ？
4: そう。初めての優勝の。
3: カップラーメンもらえるとか。
4: そうそうそうそう。隅田大会。
2: この人うちのこと覚えてるかな。
3: 覚えてるわけないな。
4: そうね。でこれ買ったから楽しくなったんでしょ。
2: うちさなんかレオタードっぽかったのにどうしちゃったんだろう、ね。
3: えこれ同じか。
4: 初めて出た大会では負けて悔しくて、で2回目の大会で初優勝。をして優勝するとやっぱみんなから褒められるし、例えばお菓子を買ってもらえる、何かを買ってもらえるっていうので多分嬉しくなって、じゃあ次も頑張ってみよう、次も頑張ってみようっていうことで続けてきたんだとは思います。
3: ダウダウダウ
5: ダウダウダウダウ
3: ダウダウ、めっちゃ緊張してるんだろうなって思います。
5: 答えにな
3: った。何も思わないんだ。
6: ありがとうございます。
3: 顔が怖いってのはあるかも。
2: それしかない。
3: 顔が本当にモードに入るともう相手を殺しそうな目で見てるから怖いなって。本当にもう目合わせるときにこう手ついて目合わせるときに相手ともバチバチで。
2: バチバチで。
7: すごいんじゃない。シェフィンがいるの横に。
2: やば。
0: そのまあ中学校小学校まではプロになったらいいよねみたいな、両国国技館上がりたいよねってのは喋ってたんですよ、友達とかその両親とかとも。
2: なえ中力
1: あると思うんで、そっから自分の好きなこととか
2: 多分タイか台湾の子だよね。
7: うんそうじゃない、
2: めっちゃ
8: No.23年初っ端の大会がありまして、それの最終調整の場を作れたらな。この合宿に参加している女の子の中で2人世界レベルの子がいます。まあ、1人はもう言わずとも知れた石井さくらですけど、彼女は、ワールドゲームズ2022で中量級で金メダル取ってる選手で、もう事実上本当に世

0: 界一の選手。まず彼女を表すのは気持ちの強さ、負けん気の強さ、勝負強さですけど、技術的に言うと相手の力を逃がすのもうまいし、自分の力を相手に伝えるのもうまいっていう。
1: この2つをやるためにはスポーツとしての相撲を普及しなければいけない。スポーツとしての相撲を普及するのに最大のポイントは女子です。極めてシンプルで、相撲がなんでこんなに1500年もの間日本の国民に支持されてきたかって言ったら、もう肉体一対一の、何も武器を持たない。ルールとしては足の裏以外が地面についたら負け、そして土俵の外に出たら負けっていう極めてシンプルです。
2: お手拝借お願いします。令和5年、5年度第1回大田原相撲道場女子合同貸し、そして、相撲界のさらなる発展を祈願しまして3文字目で締めたいと思います。よ
1: でも大相撲というのは日本においては大変人気がある。だから日本のファンはみんな相撲は男のやるものだと、女はやってはいけない的なところをみんな、なんていうか、そんなに相撲に詳しくない人たちもそういうふうに思ってるんですね。で、特に若い女性が戻ってきた。

0: これは今回しを巻いています。バスもこれは相撲する上で必要不可欠なものです。回し持って投げたり、これがもう基準になってくる。
1: はい、行こう。
2: まず中学校の時にこの鳥取城北高校の合宿に参加して、この先輩方の日本一に向かっている姿とか、この愛先生の思いを聞いたりして、自分もこの高校で地元を離れてでも日本一をみんなと目指したいと思って入学しました。
1: 攻めていく攻めていく攻めていく、密着しない密着しない、はい、どうするか考えてやる、密着しない、下向かないぞ、どうするそこから、おい。
3: 日本全国から選手が集まるのと、今年度は台湾から台湾チームが1チーム来て大会を行うという形です。で、今ここに、約30人選手がいて、ほとんどの選手が出場します。
1: すぐ攻めなきゃ。

0: る、はい、前に出ながら下がらない下がらない、あずきちゃん、はい、すぐ起こしていけ起こしていけ、そこから止まらずガンガンガンガン下から起こしていく、一段下がって起こしていく、ダメダメ下がったら何もできん、
1: はい、ありがとうございます、
0: 前に出たから前、そんな相撲ダメだぜ、やるべきことやらないと、あんなとっとって、じゃあここに来てみんなやりたいって思う、あんな弱いんだあいつ、あんなやる気ないんだって思われちゃうで、やる気があるのちゃんとやらなきゃいけない、交代するよ、
1: はい、
0: それとあんなことやっとったら返す、大分に分かったな、確保してきてんだったらちゃんとやる、やるべきことを、進化
2: は
0: 手、
2: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、
2: 失礼します、
0: まあ、今年は1回戦からあの自身の直接の先輩で大学生と当たって、そこが突破できれば、まあ、上位に食い込んでくるかなっていう風な感じはします。もう体重測った、みんな体重 OK？ 体重まだの人は測ってよ、
2: ありがとうございます、
3: OK、
4: みんな階級が違うので、自分が今どの位置でいて、その太らないといけないのか減らないといけないかっていうのを確認するためにやってます。
0: で、あのちょっと汁多めで、みんな分毛だって、
5: うん、まあ、増やさないといけない、無限に、だからやっぱり どちらかといったら食べ放題を選んじゃうんですけど、まあ、困りますね、あと、まあ、お母さんだったら食費がかかるって言われます。
0: しっかり混ぜて、しのさんがこんな短いので指まで突っ込んで混ぜちゃってる、
6: よかった、
0: めっちゃ怒られてる、今試合会場上手ですよね
7: どの味、
8: 塩が一番美味しかった
0: です、気にして化粧して遊びに出たりとか、なんかこんな服着るのっていうような服着てたりとかするので多少は気にしてると思うんですけど、まあ、でもあの人生かけてこっち来てるので、そこら辺はもう、はい、割り切ってるんじゃないかなと思います。
9: 周りの子たちは痩せたいとかよく耳にするんですけど、自分たちからしたらその体を大きくしたいっていう方の思いが強くて、誰かと違うから自分もそうなりたいとかはあんま思わなくて、自分がそのとにかく大きくなりたいっていうの思いが強いです。
10: ひどいわそれは、
11: 弱いイメージでして書いてある
12: Inside Singapore's drug rehabilitation center, the system is designed to break old habits.
13: I don't usually say no to friends when they ask me to do drugs.
14: No, some more important.
15: What are his triggers?
12: But outside, staying clean is a choice.
16: Our goal is to help you reintegrate back into society.
17: I know I disappoint so many people.
12: Breaking the Habit, Thursday on CNA.
18: Brought to you by Ministry of Home Affairs.
0: Let's go!
12: South Korea was one of the most homogeneous societies on earth. That is changing.
19: 진짜로 경험해 보고 싶다 이런 욕망이 생기는 거죠.
20: 그래서 청소년층이나 우리 국내에 거주하는 내국인으로는 충당이 안 되는 시점이 됐고.
12: South Korea's government now considers the country multicultural. But are newcomers truly accepted?
21: 그래서 굉장히 한국 사회에서 차별적인 부분이 분명히.
12: Insight Thursday on CNA.
22: Out you come.
23: With the shortage of brand new aircraft delivery across the world, Emirates decided to go it alone and refurbish over 200 of our existing planes at our own engineering facility. This makes it the largest retrofit program on the planet. For our customers, it means even greater consistency of a world-class product. May wins at the WANEFRA Digital Media Awards Asia 2026.
3: Plot of land which the region of Johor currently owns.
14: What is causing all this anxiety?
15: What I'm hearing from kids a lot more these days is they are giving themselves the pressure.
23: Journalism you can trust. CNA.
22: Right in a chaotic moment.
24: Midnight later tonight here in Thailand. It's too little too late.
25: And I ask whether there's a political element to it. Nobody can exactly tell you why.
26: Look, things are never perfect when you're engaged in politics.
27: Each one doing what each one wants.
28: So what's the United Nations doing amidst this world of supreme chaos?
29: We're pushing for answers every night on Asia Tonight.

0: 続優勝、世界一記念。
1: まあ、まだ決まってないから、
2: うん、そういうこと言うのはお前無粋だぞって。その知らない相撲やってることを、自分が相撲やってるってことを知らない人に、私は相撲やってるよって言ったら、みんながすごいびっくりするし、あ、女子も相撲できるんだみたいな、なんでどうやってやってるのみたいな、部員は女子一人だけなのみたいなこともよく聞かれることもありますし、
1: あいつが勝手に広めやがって何も分かってないのに、
2: そのなんだろうな、だその大相撲好きな人でも女子やってること知らない人も多分いると思うんで、そういう人も、あ、女子やってるんだってみんなにすごい驚かれることがたくさんありますね。
0: エリスになっちゃうから、やめてしちゃってあるん
1: だ。何これ、うわ絶対妹好きだわ。
0: やったな。
1: なんでここ選んだ。クレーンゲームが最近好きで、日本で一番大きいとこに行ってみたかったからここを選びました。
0: あと1回あるよ、さくら。
2: やっぱ日本ってその人と違うことをやるっていうのはやっぱ抵抗があるみたいな、そのなんか一部でまとまってやろうみたいな気持ちがやっぱ強いと思うんですよ。
0: あー
1: やめた方がいい。
0: やめよう、これは動くかどうか
2: で。いやでも自分としては人と違うことすることによってやっぱ目立つし注目を浴びることになるんで、それはいいことかなみたいな。その別に人と違うことって全然悪いことじゃないんで、なんかそれをやっぱ日本でも人と違うことしていいんだよみたいな。
1: 2階
0: くん2階にいるって広くて。
3: 1992年に女子を相撲競技に入れようと。でそれは一つは国際化にするため、でそのためにはやっぱり女子を、相撲の選手にしないとならないということですね。やっぱり国際オリンピック競技に今相撲をしたい、そのために今女子を競技を作ったわけです。団体大会は国際女子選抜大会ですから、外国からも選手が参加します。
4: おー、まあ、今年最初の試合なので新入生入ったばっかりで、どれぐらい一般の部で通用するか、まあ、すごい楽しみです。今日は、まあ、多分力の差がかなりあるので、まあ、勝ってるのは若さと体重って伝えてるので、まあ、思い切って次につながる相撲を取ってくれたらなと思ってます。
5: あ、もう本当その通りで、まあ、優勝しなんか好きな言葉で準優勝は敗者だって言葉があるんですけど、結局優勝者しか、まあ、輝けないし楽しめない、嬉しくないから、まあ、準優勝はほぼ意味がないことですね。

こうやってなったら下抜いちゃう。腰が入ってれば問題ない。おっ、次か。おっ、嫌いとかね。頑張らなきゃ。前に出るまで。でもこのまま出たらダメだよ。絶対自分で修正しなきゃいけない。脇締めて、脇は？お、絶対、分かった？いいよ、いいよ。

そうですね、まあ、とりあえずその何かを考えて相撲を取るタイプじゃないんで、だからこう来たらこうしようっていうのを頭の中では考えてないんで、その言われたりしたんで、自分ではその表情は別に考えてしてないんですけど、やっぱ真剣な表情になるとそういうやっぱ硬い感じになっちゃうのかなってのを、やっぱ殺しそうな顔って言われたんで、その気をつけようかなとは思ったんですよ。その怖いじゃないですか、で自分もなんか嫌だし、でもやっぱどんだけやってもそうなっちゃうんで、もう改善のしようがないっていうのが今の状況ですね。

0: 前に出る圧力、下の方からガーッと出ていく力がとっても優れた選手だと思います。実は思わぬ負け方をする選手だなという感じがしますけれども、ただ攻めた時の強さ、これの迫力っていうのはすごくある選手だなと。
1: どんな気分、試合前はもう緊張しても心臓がバックしてました。なんかいつもより緊張してた気がしますね。まあ、あとはまあ負けた後はまあ最悪な気分です。そうですね、やっぱ負けて自分の悪いところが見つかったんで、そこの改善のしがいがかなりあると感じたんで、サウジはまあ圧勝できるように頑張りたいと思います。
2: 選手の勝ち。東に点を取りたい。
3: 本当嬉しかったです。でも団体見てると私の教え子だけ編成されたチームが4チーム中2チームが準決勝まで上がったりとか、で朝日大学も2人前2人は教え子だったので。

0: っぱりすごいあの上位でみんながあの真剣勝負で戦ってて本当に嬉しかったですね。
1: 女子相撲は日本においてこれからものすごく可能性はあると思ってるんですよね。やはりこれまでどちらかというとこう日の目を見なかった、日本の社会っていうのはどっちかというとジェンダーバランスが悪い、他のスポーツではだんだんそれが女子のね環境が良くなってきた、でもそのジェンダーバランスの悪い象徴のような競技と言われてきたのが実は相撲なんですよ。

でその女性がとっても神が嫉妬深くて、女性が土俵に入ってくると疫病を流行らせたりというか不作にしたりとか、そういう形の災いをもたらすと言われているんですよね。

0: そんなに女に対して失礼な振る舞いはないじゃないかって腹が立ったんです。で、舞鶴市長さんも大臣には至らなかったしということもあったので、すぐに私は、その大会の運営してる人のところに連絡をして、私も土俵の上で挨拶したいんですけど、今のこの時代に合うように女性も土俵の上で相撲を一緒に取らせてくれとは言ってないのよ。挨拶するんだったら、市長だったら同じ場所で挨拶させてほしいということを議論してほしいということと、広く国民に意見を聞いてくださいという3つの要望書を出しました。で、全然返事はありません。
1: 女子の相撲をプロに持っていくという、そこはもう大相撲の方で一切もう入れてないです。話の中に入れてない。もう我々もそうだけど、女子をプロにっていうのは正直言ってアマチュアの方でも今はまあ全然考えてないです。
0: だから期待を持って挨拶したのに、今は失望と、この国は変わらないなというがっかり感です。

明治22年って書いてますけども、女子相撲がこう巡行して、その宣伝のチラシみたいなもんですよね、きっとね。で、明治の22年にはこうやって、これ女の人ですよ全部、女性差別やめてくださいって言うと、これは差別ではありませんって言って言うんですよ。伝統文化っていう言葉がね出てくるんですけどね、その伝統文化っていうのは古いからっていいもんじゃないでしょ、 古ければそれでいいよっていうもんじゃないでしょ。もう言うとね、一番最初に相撲っていう言葉で出てくるのは、日本書紀で出てくるのは女性が相撲を取ってるんですよ、実際はね。だけどそんなことを言う人あんまりいなくって、それはお上からそれはもうダメっていうお触れが出て亡くなったんですけども、でも女子相撲っていうのはやっぱりあったみたいです。女大関若緑ね、男の人の大相撲に遠慮して横綱っていうのはないんですよ、女相撲の中にはね。で大関からなんだけど、まあ、最高位の方ですよね。すっごく優しくて乗ってたんで、私はこれ買って得したなと思っています。

0: そばありますよ。
1: ホルモン焼きそばいいですね。
0: めっちゃうまくね。
1: めっちゃありじゃね。
0: 焼き鳥。第一つ。
2: はい、500円になります。
0: 1000からお願いします。
1: うわ、美味しそう。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: よし。
3: ありがとうございます。
4: 私はないですね。でも私はまあ両国国技館で初めて大相撲を見て、うわすごいなと思いましたけど、まあ、立てないものだっていうその固定概念というか、生徒たちは立ちたいって言いますけど、私の中では立てないものだからっていう、すごくそういう考えがあって
0: OK、 ありがとうございます。
4: なってもらって、で今私の教え子たちが、これから私たちが、まあ、その辞めた後に、また私たちと違った形で女子相撲を普及発展させていけるようになってもらえたらなと思ってやってます。

0: やりましょうか。
1: うん、
0: どう見てもこっちだな。
2: はい、うん、
1: もうちょっとそらちゃん上見て。あ、そうそうそうそう、
0: いいね。
3: 年は12歳です。
1: あ、いい。
3: 将来は、まあ、世界大会で世界1位になることなんですけど、そのいろんな人に勝って有名人になりたいっていう気持ちもあって
4: 尊敬するのはちょっと違う
0: めっちゃ腹見えたかも。
1: いい？
0: でもなんか一回大相撲の世界でもその女性が土俵に入ってなんか問題になったりしてて、その昔からのそのしきたりとかもあると思うんですけど、なんか現代的に変えていかないとやっぱなんですか、広まることは難しいんじゃないかなって思います。

でこっちがあの横綱何代目とかの横綱の名前が書いてある石です。あの本当たまに来て、まあ、本当に勝ちたい時に来て士気を高めるみたいな感じです。優勝させてくださいとかじゃなくて、そのなんか見守っててくださいみたいな意味でお祈りしてます。まあ勝つのは自分なんで、まあ、神に頼んでも別に勝たせてもらえるわけじゃないんで、その見守って、まあ、自分の力に、その見守るってことで力になってほしいっていう意味でそう言ってます。

0: キャリーケースにお相撲さんあのくれたやつつけて
1: るの。あーあれね、
0: これ
1: 絶対にこれうちの回しじゃないんだけど大丈夫か。
0: 相撲バッグですね、
1: 回しが。そう、この袋ごと持ってかないとダメっていう一応ルーティーンがあります。そしたらまあ
0: なんか
1: 気分が落ち込む。
0: 崩れる、
1: いろいろと崩れます。

0: ママ。もしもし。こっち来てよ。来れないの？来れないの？こっち。違う違う違う。この上に来て、上に渡したいから上に来て。ここまで来れないの？下じゃなくてこっち。歩いて来れないの？こっちまで。今端にいるよ。お前を正面にして右側。いたいたいた。
1: その母親と父親がその試合前になると自分がそのアップとかしてる時にもそばにずっといてくれてるんですよ。だその飲み物渡してくれたりタオル渡してくれたりして、だそういうのもやっぱその何だろう、当たり前じゃないからそのすごい感謝をしてるんですけど、まあ、あんま伝えられないじゃないですか、恥ずかしいから。でも心の中でまあ感謝をしつつ、やっぱそういうのがなくなったら自分は負けるのかなっていう、勝ち続けてはいけないので。
2: サクラ、
3: ジャパン、
2: ジャパン、
3: ジャパン、サクラ、
2: サクラ。
4: 2回目でウクライナの選手に当たるので、その選手とは すごい強い選手で、1回怒らなくて申し訳ない、世界初めての世界大会でもって多分負けた選手で、それなのでそれ事実上決勝戦ぐらいの気持ちで2回戦目をそう当たるだろうなっていうのを言ってました。あ、嫌だなというのも言ってました。
5: マジか。
6: Women's middleweight
4: competition. 動画撮って。
7: Ulan, matas fiyan. Sa kara sa kara.

0: 意識強いですね。
1: サクラマイト
2: 後ろだけ。よかった。マキシメンコ。もう勝てんね。マキシメンコはもう大丈夫だ。
3: めっちゃ強くなった。
2: めっちゃ強かったよ。
3: ね、
2: マキシメンコ普通に正統派できたじゃんと思って。スナは大丈夫だった足。スナ。分かんない。侵入者だった？
4: これ早入ってき
2: た。え？ああ。ちょっとあの子か。え、の。りょうちゃんじゃなくて、あれ？さあ、しっかりやっていこう。あと2試合全力だ。足ね、腰落としてね。投げと突っ張り気をつけて。あとは足を止めない。
4: 大丈夫だよ。頑張って。やだ。いいの？分かった。じゃあ頑張れよ。しっかりな。してるよ。しっかりね。

0: gets done together.
1: Gunshot. まだ砂がそうどうなってるかわからなかったので、やってみて本人多分ちょっと足が滑ってそうで、そう怖い試合だったとすごい思います。だから次2回戦目がどうなるのかちょっと心配ですよね、今ね。

0: Both hands down, just about to commence.
1: Don't treat him.
2: Court, on the court.
3: Judges conference.
2: اجتماع لجنة الحكام لتحديد النتيجة.
3: Judges can support the decision. Ask for a rematch. We will have a rematch. Ishii from Japan.
2: Sakura, fight!
3: Luciana Montgomery from Brazil.
4: Nen, fight! Nen, gambare!
1: Kamaite!
4: Nene, gambare!
1: Matta nashi! Haikyuu! On the court!
2: でもね、顔同じだったよ。2回目だって。なぜ来るって分かってて、できなかったの、それ。すごいね、これ。めっちゃ痛い。初めて怪我したね。そこは分かんないけど、初めて顔怪我したね。本当悔しいよ。なんであんな負け方すんだよ、お前は。きっと来るって分かってただろうよ、マジで。
5: 悲しいです。はい。ここを区切りにしてやめようとは思ってたんですけど、まあとりあえず大学合格してから志望校に合格して、そこでまあ相撲をちゃんと続けたいなと。 ことによって、まあ次も勝たないといけないっていうのができたんで、ターニングポイントにはなりました。相撲もやめられなくなっちゃったんで、頑張ってやりたいと思います。

0: 分かった、じゃあ頑張れよ、しっかりな、ずっと応援してるよ、おい、しっかりね、行くって、
1: サクラ、
2: ジャパン、
1: ジャパン、サクラ。
3: なんかみんな言うのは土俵入ると声が聞こえなくなるっていう、そうだから周りめっちゃ応援するじゃないですか、それもなんかあんま聞こえなくなるんですよ、集中状態になると。しかもその手のつく瞬間とかもなるべく静かに聞こえるようになるし、まあそれでも結構まあ親からするとすごい人を殺しそうな顔してるよっていう。

0: 石井さくらです。17歳高校今年で3年生です。手応えを感じた時、とりあえずそのワンパクで2位になった時はなんかもう力も、身長がでかかったんで小1の頃からそれでもう2位まで行っちゃったんで割といけんじゃないのかなって自分の中では多分思ってたと思うんですよ。
1: やっぱその全部初めてっていうのは嬉しいことだと思ってるんで、その初めてその松永先生が高校に受け入れてくれるって聞いてやっぱすごい嬉しかったし、女子初めてって聞いた時もあいなかったんだなみたいな、今まで
0: 忘れてたわ。お前記憶力いいっけ。
2: マジでいいです。
0: ちょっとかたさないと、かたすから
3: 写真ふわたわ
0: ゆずきぶっさ
2: ちっちゃいからゆずちょっとね。
3: これが初めての優勝。これが初めての優勝。
0: え、これ？
3: そう。初めての優勝の。
2: カップラーメンもらえると
3: こ。そうそうそうそう。隅田大会。
0: この人うちのこと覚えてるかな？
2: 覚えてるわけないな。
3: そうね。でこれ買ったから楽しくなったでしょ。
0: うちさなんかレオタードっぽかったのにどうしちゃったんだろうね。
2: え、これ同じ。
3: 初めて出た大会では負けて悔しくて、で2回目の大会で初優勝。をして優勝するとやっぱみんなから褒められるし、例えばお菓子を買ってもらえる、何かを買ってもらえるっていうので多分嬉しくなって、じゃあ次も頑張ってみよう、次も頑張ってみようっていうことで続けてきたんだとは思います。
2: めっちゃ緊張してるんだろうなって思います。
4: 答え
2: になったら何も思わないんだ。
5: ありがとうございます。
2: 顔が怖いってのはあるかも。
0: それしかない、
2: 顔が本当にモードに入るともう相手を殺しそうな目で見てるから怖いなって本当にもう目合わせるときにこう手ついて目合わせるときに相手ともバチバチで
0: バチバチで
6: シェピンがいるの横に
0: やばその、中学校小学校まではプロになったらいいよねみたいな、両国国技館上がりたいよねってのは喋ってたんですよ、友達とかその両親とかとも。
7: な、え、中力
0: あると思うんで、そっから自分の好きなこととか。
7: 多分タイか台湾の子だよね。
6: うん、そうじゃない。
7: めっちゃ。
8: 2023年初っ端の大会がありまして、それの最終調整の場を作れたらな。この合宿に参加してる女の子の中で2人世界レベルの子がいます。1人はもう言わずとも知れた石井さくらですけど、彼女は、ワールドゲームズ2022で中量級で金メダル取ってる選手で、もう事実上本当に世界一の選手。まず彼女を表すのは気持ちの強さ、負けん気の強さ、勝負強さですけど、技術的に言うと相手の力を逃がすのもうまいし、自分の力を相手に伝えるのもうまいっていう。

0: つをやるためにはスポーツとしての相撲を普及しなければいけない。スポーツとしての相撲を普及するのに最大のポイントは女子です。極めてシンプルで、相撲がなんでこんなに1500年もの間日本の、国民に支持されてきたかといったら、もう肉体一対一の何も武器を持たない。ルールとしては足の裏以外が地面についたら負け、そして土俵の外に出たら負けっていう極めてシンプルです。
1: お手拝借お願いします。令和5年5年度第1回大田原相撲道場女子合同貸し、そして、相撲界のさらなる発展を祈願しまして、三本締めで締めたいと思います。よ
0: でも大相撲というのは日本においては大変人気がある。だから日本のファンはみんな相撲は男のやるものだと、女はやってはいけない的なところをみんな、なんていうか、そんなに相撲に詳しくない人たちもそういうふうに思ってるんですね。で、特に若い女性が戻ってきた。

0: これは今回しを巻いています。これは相撲する上で必要不可欠なものです。回し持って投げたり、これがもう基準になっていく。できた。
1: はい、行こう。
2: まず中学校の時にこの鳥取城北高校の合宿に参加して、この先輩方の日本一に向かっている姿とか、この愛先生の思いを聞いたりして、自分もこの高校で地元を離れてでも日本一をみんなと目指したいと思って入学しました。
1: すぐ攻めていく攻めていく攻めていく。密着しない密着しない。はい、どうするか考えてやる。密着しない、下向かないぞ。どうするそこから。
3: おい、
1: 日本全国から選手が集まるのと、今年度は台湾から台湾チームが1チーム来て大会を行うという形です。で、今ここに、約30人選手がいて、ほとんどの選手が出場します。
4: すぐ攻めなきゃ。すぐ動きを入れる。はい、前に出ながら下がらない下がらない。あずきちゃん、はい、すぐすぐ起こしていけ起こしていけ。そこから止まらずガンガンガンガン下から起こしていく。一段下がって起こしていく。ダメダメ、下がったら何もできん。
5: はい、ありがとうございます。
1: 前に出たから前、そんな相撲ダメだね。やるべきことやらないと。あんなトットってじゃあここに来てみんなやりたいって思う？あんな弱いんだあいつ、あんなやる気ないんだって思われちゃうで、
5: はい、
1: やる気があるのちゃんとやらなきゃいけない。交代するよ、
5: はい、
1: それとあんなことやっとったら返す大分に。分かったな、確保してきてんだったらちゃんとやる、やるべきことを。進化は手。
6: はい、
1: はい、
7: ありがとうございます、はい、
8: 失礼します。
1: まあ、今年は1回戦から自身の直接の先輩で大学生と当たって、そこが突破できれば、まあ、上位に食い込んでくるかなっていう風な感じがします。もう体重測った？みんな体重 OK？ 体重まだの人測ってよ。
9: ありがとうございます。
0: OK。 みんな階級が違うので、自分が今どの位置でいて、その太らないといけないのか減らないといけないかっていうのを確認するためにやってます。
1: で、ちょっと汁多めで、みんな
9: 具もだって、
10: まあ、増やさないといけない、無限に。だからやっぱり どちらかといったら食べ放題を選んじゃうんですけど、まあ、困りますね。あと、まあ、お母さんだったら食費がかかるって言われます。
1: しっかり混ぜて。しのさんがこんな短いので指まで突っ込んで混ぜちゃってる。
11: よかった。
1: めっちゃ怒られてる試合会場。上手ですよね。
11: どの味？
12: 塩が一番美味しかったです。
1: 気にして化粧して遊びに出たりとか、なんかこんな服着るのっていうような服着てたりとかするので、多少は気にしてると思うんですけど、まあ、でも人生かけてこっち来てるので、そこら辺はもう、はい、割り切ってるんじゃないかなと思います。
2: 周りの子たちは痩せたいとかよく耳にするんですけど、自分たちからしたらその体を大きくしたいっていう方の思いが強くて、誰かと違うから 自分もそうなりたいとかはあんま思わなくて、自分がそのとにかく大きくなりたいっていうの思いが強いです。
3: ひどいわそれは。
5: Journey across Asia through stories of change, resilience and rediscovery this June on CNA. As countries across Asia race towards cleaner energy, communities are rethinking how they power their everyday lives. From solar fields to offshore wind farms, witness the transition towards a more sustainable future. In Power to the People. Hikikomori, a growing phenomenon of social withdrawal, is now affecting youths in Singapore.
6: They always hide under the bed, doesn't want to go to school.
5: Follow four individuals over 6 months as families search for answers and possible solutions in shutdown. And as Singapore transformed over the past two centuries, so too did its rivers and waterways.
8: Before Raffles came to Singapore, it was once a wet rice paddy field.
5: Rediscover the water channels that once shaped the island in Lost Rivers this June on CNA.
6: He don't want to see anybody. He's afraid to go out.
13: Across Singapore, a growing number of youth are isolating themselves. And their families are at their wits' end.
14: It is really very heartbreaking that a child stays inside a room, not talking to me.
15: We went to see the psychiatrist. The psychiatrist said, there's nothing else we can do for your son.
16: Since November 2023, he has locked himself up.
13: What made them withdraw from the world? And what will it take to bring them back?
17: What I want to do is be able to go out alone instead of having companies, taking the train and buses alone. But I do not know how I can overcome that fear yet.
18: One day, I'll be able to open the door with my heart.
13: Shut down, Saturday to Monday.

0: 回連続優勝、世界一記念。
1: まだ決まってないから、
2: うん、そういうこと言うな、お前無粋だぞ。その知らない相撲やってることを、自分が相撲やってるってことを知らない人に、私は相撲やってるよって言ったら、みんながすごいびっくりするし、あ、女子も相撲できるんだみたいな、なんでどうやってやってるのみたいな、部員は女子一人だけなのみたいなこともよく聞かれることもありますし、
1: あいつが勝手に広めやがって何も分かってないのに、
2: そのなんだろうな、だその大相撲好きな人でも女子やってること知らない人も多分いると思うんで、そういう人も、あ、女子やってるんだってみんなにすごい驚かれることがたくさんありますね。
0: エリスになっちゃうからやめて。
1: 何これ、うわ絶対妹好きだわ。
0: やったな。
1: なんでここ選んだ。クレーンゲームが最近好きで、日本で一番大きいとこに行ってみたかったからここを選びました。
0: あと1回あるよ、さくら。
2: やっぱ日本ってその人と違うことをやるっていうのはやっぱ抵抗があるみたいな、そのなんか一部でまとまってやろうみたいな気持ちがやっぱ強いと思うんですよ。
0: あー、
1: やめた方がいい。
0: やめよう、これは。動くかどうか
2: でも、いやでも自分としては人と違うことすることによってやっぱ目立つし注目を浴びることになるんで、それはいいことかなみたいな、その別に人と違うことって全然悪いことじゃないんで、なんかそれをやっぱ日本でも人と違うことしていいんだよみたいな。
1: 2階
0: 行くの？2階にやって広瀬さんで、
3: 1992年に女子を相撲競技に入れようと。でそれは一つは国際化にするため、でそのためにはやっぱり女子を、相撲の選手にしないとならないということですね。やっぱり国際オリンピック競技に今相撲をしたい、そのために今女子を競技を作ったわけです。団体大会は国際女子選抜大会ですから、外国からも選手が参加します。
4: 今年最初の試合なので新入生入ったばっかりで、どれぐらい一般の部で通用するかがすごい楽しみです。今日は、多分力の差がかなりあるので、勝ってるのは若さと体重って伝えてるので、思い切って次につながる相撲を取ってくれたらなと思ってます。
2: あ、もう本当その通りで、まあ優勝しなんか、なんか好きな言葉で準優勝は敗者だって言葉があるんですけど、結局優勝者しか、まあ、輝けないし楽しめない、嬉しくないから、まあ準優勝はほぼ意味がないことですね。
5: なんか大丈夫か、こうやって抜いてるから大丈夫だから、腰がこうやってなったら下抜いちゃう、腰が入ってれば問題ない。お次か、お気合いとかも頑張らなきゃ、前に出るまで。でもこのまま出たらダメよ、絶対自分で修正しなきゃいけない。じゃない
6: あっちゅう、
7: あ
5: めてちゃダメ。脇締めて、脇は？お、絶対。分かった？いいよ、いいよ。

そうですね、まあ、とりあえずその何かを考えて相撲を取るタイプじゃないんで、だからこう来たらこうしようっていうのを頭の中では考えてないんで、その言われたりしたんで、自分ではその表情は別に考えてしてないんですけど、やっぱ真剣な表情になるとそういうやっぱ硬い感じになっちゃうのかなってのを、やっぱ殺しそうな顔って言われたんで、その気をつけようかなとは思ったんですよ。その怖いじゃないですか、で自分もなんか嫌だし、でもやっぱどんだけやってもそうなっちゃうんで、もう改善のしようがないっていうのが今の状況ですね。

0: 前に出る圧力、下の方からガーッと出ていく力がとっても優れた選手だと思います。実は思わぬ負け方をする選手だなという感じがしますけれども、ただ攻めた時の強さ、これの迫力っていうのはすごくある選手だなと。
1: 試合前はもう緊張しても心臓がバックしてました。なんかいつもより緊張してた気がしますね。まあ、あとはまあ負けた後はまあ最悪な気分です。そうですね、やっぱ負けて自分の悪いところが見つかったんで、そこの改善のしがいがかなりあると感じたんで、サウジはまあ圧勝できるように頑張りたいと思います。
2: 東京慶応戦したい優勝が決まりました
3: 。優勝が決まりました。本当嬉しかったです。でも団体見てると、私の教え子だけ編成されたチームが4チーム中2チームが準決勝まで上がったりとか、で朝日大

った。日本の社会っていうのはどっちかというとジェンダーバランスが悪い。他のスポーツではだんだんそれが女子のね、環境が良くなってきた。でもそのジェンダーバランスの悪い象徴のような競技と言われてきたのが実は相撲なんですよ。

でその女性がとっても神が嫉妬深くて、女性が土俵に入ってくると疫病を流行らせてるというか不作にしたりとか、そういう形の災いをもたらすと言われているんですよね。

0: そんなに女に対して失礼な振る舞いはないじゃないかって腹が立ったんです。で、舞鶴市長さんも大臣には至らなかったしということもあったので、すぐに私は、その大会の運営してる人のところに連絡をして、私も土俵の上で挨拶したいんですけど、今のこの時代に合うように女性も土俵の上で相撲を一緒に取らせてくれとは言ってないのよ。挨拶するんだったら、市長だったら同じ場所で挨拶させてほしいということを議論してほしいということと、広く国民に意見を聞いてくださいという3つの要望書を出しました。で、全然返事はありません。
1: 女子の相撲をプロに持っていくという、そこはもう大相撲の方で一切もう入れてないです。話の中に入れてない。もう我々もそうだけど、女子をプロにっていうのは正直言ってアマチュアの方でも今はまあ全然考えてないです。
0: だから期待を持って挨拶したのに、今は失望とこの国は変わらないなというがっかり感です。

明治22年って書いてますけども、女子相撲がこう巡行して、あの宣伝のチラシみたいなもんですよね、きっとね。で、明治の22年にはこうやって、これ女の人ですよ全部、女性差別やめてくださいって言うと、これは差別ではありませんって言って言うんですよ。伝統文化っていう言葉がね出てくるんですけどね、その伝統文化っていうのは古いからっていいもんじゃないでしょ、 古けりゃそれでいいよっていうもんじゃないでしょ。もう言うとね、一番最初に相撲っていう言葉で出てくるのは、日本書紀で出てくるのは女性が相撲を取ってるんですよ実際はね。だけどそんなことを言う人あんまりいなくって、それはお上からそれもダメっていうお触れが出て亡くなったんですけども、でも女子相撲っていうのはやっぱりあったみたいです。女大関若緑ね、男の人の大相撲に遠慮して横綱っていうのはないんですよ女相撲の中にはね。で大関からなんだ

0: そばありますよ。
1: ホルモン焼きそばにする？
0: めっちゃうまくね？
1: めっちゃありじゃね？
0: 焼き鳥？第一つ。
2: はい、500円になります。
0: 1000からお願いします。
1: うわ、美味しそう。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: よし。
3: ありがとうございます。
4: 私はないですね。でも私はまあ両国国技館で初めて大相撲を見て、うわすごいなと思いましたけど、まあ、立てないものだっていうその固定概念というか、生徒たちは立ちたいって言いますけど、私の中では立てないものだからっていう、すごくそういう考えがあって
0: OK、 ありがとうございます。
4: なってもらって、で今私の教え子たちが、これから私たちが、まあ、その辞めた後に、また私たちと違った形で女子相撲を普及発展させていけるようになってもらえたらなと思ってやってます。
1: うん、
0: やりましょうか。
1: うん、
0: どう見てもこっちだな。はい、
1: うん、もうちょっとそらちゃん上向いて。あ、そうそうそうそう、
0: いいね。
5: 年は12歳です。
1: いい。
5: 将来は、まあ、世界大会で世界一になることなんですけど、そのいろんな人に勝って有名人になりたいっていう気持ちもあって
6: 尊敬するのはちょっと違う
0: めっちゃ腹見えたかも。
1: いい？
0: でもなんか一回大相撲の世界でもその女性が土俵に入ってなんか問題になったりしてて、その昔からのそのしきたりとかもあると思うんですけど、なんか現代的に変えていかないとやっぱ何ですか、広まるってことは難しいんじゃないかなって思います。

でこっちがあの横綱何代目とかの横綱の名前が書いてある石です。あの本当たまに来て、まあ、本当に勝ちたい時に来て士気を高めるみたいな感じです。優勝させてくださいとかじゃなくて、そのなんか見守っててくださいみたいな意味でお祈りしてます。まあ勝つのは自分なんで、まあ、神に頼んでも別に勝たせてもらえるわけじゃないんで、その見守って、まあ、自分の力に、その見守るってことで力になってほしいっていう意味でそう言ってます。

0: キャリーケースにお相撲さんあのくれたやつつけて
1: るの。あーあれね、
0: これ
1: 絶対にこれうちの回しじゃないんだけど大丈夫か。
0: 相撲バッグですね、
1: 回しが。そう、この袋ごと持ってかないとダメっていう一応ルーティーンがあります。そしたらまあ
0: なんか
1: 気分が落ち込む。
0: 崩れる
1: 崩れる、いろいろと崩れます。

0: どういった意味、まあ、そこで優勝したら、まあ、世界で一番、相撲競技のその階級の中で世界で一番強い人っていうレッテルをもらいます。
1: 質問の方はエティハドゲット.comにてご入会ください。

0: ママ。もしもし。こっち来てよ。来れないの？来れないのこっち？違う違う違う。この上に来て上に。渡したいから上に来て。ここまで来れないの？下じゃなくてこっち。歩いて来れないのこっちまで。今端にいるよ。お前を正面にして右側。いたいたいた。
1: その母親と父親がその試合前になると自分がそのアップとかしてる時にもそばにずっといてくれてるんですよ。だからその飲み物渡してくれたりタオル渡してくれたりして、だからそういうのもやっぱその何だろう、当たり前じゃないからそのすごい感謝をしてるんですけど、まあ、あんま伝えられないじゃないですか、恥ずかしいから。でも心の中でまあ感謝をしつつ、やっぱそういうのがなくなったら自分は負けるのかなっていう、勝ち続けてはいけないので、
2: サクラ
3: ジャパン
2: ジャパンサクラ
3: サクラ
4: サクラ2回目でウクライナの選手に当たるので、その選手とは すごい強い選手で、1回怒らなくて申し訳ない、世界初めての世界大会でもって多分負けた選手で、それなのでそれ事実上決勝戦ぐらいの気持ちで2回戦目をそう当たるだろうなっていうのを言ってました。あ、嫌だなというのも言ってました。あーマジか、動画撮って動画撮って。さ
5: くら最後に。
4: 強いですね。
6: サクラファイト。
7: 渡辺
6: 樋口、ルシアン。エヌ頑張れ、いけるな。
8: 残った残った。

0: それだけ。よかった、マキシメンコ。もう勝てんね。マキシメンコはもう大丈夫だね。めっちゃ強かったよ。ね、マキシメンコ普通に正統派できたじゃんと思って。スナは大丈夫だった足。スナ。分かんない。侵入者だった？
1: これ早入ってきた。
0: え？ああ。ちょっとあの子か。え、のりょうちゃんじゃなくてあれ？さあしっかりやっていこう。あと2試合全力だ。足ね、腰落としてね。投げと突っ張り気をつけて。あとは足を止めない。
1: 大丈夫だよ。頑張って。やだ、いいの、分かった、じゃあ頑張れよ、しっかりな、ずっと応援してるよ、はい、しっかりね、いや、行く。

0: gets done together.
1: まだ砂がそうどうなってるか分からなかったのでやってみて本人多分ちょっと足が滑ってそうでちょっと怖い試合だったとすごい思います。だから次2回戦目がどうなるのかちょっと心配ですよね今ね。
2: Both hands down. We're just about to commence.
3: Don't treat it.
4: 大丈夫。
3: Thank you. On the court.
1: Oh, got it. Sakura, show.
0: Judges conference.
1: اجتماع لجنة الحكام
0: لتحديد النتيجة. Judges can support the decision.
1: だってね、相手でしょ、相手でしょ、どう見たって。さあ、これ上だったでしょ。
0: Ask for a rematch.
1: 上でしょ、上でしょ。
0: We will have a rematch. Ishii from Japan.
1: さあ、これファイト。
0: Luciana Montgomery from Brazil.
4: ネネファイト。
5: 大丈夫よ。
4: ネネ頑張れ。
3: 頑張れ。構えて。
4: 行けるよ。
3: ちょっと行って。
4: ネネ頑張れ。
3: 待ったなし。
4: コート
1: の同じ負け方ですもんね、2回ともね、すげえ悔しい。

0: して名誉な勲章だなって。
1: でもちゃんとうち手つかなかった。
0: でも2回同じだったよ。2回目だって、なぜ来るって分かっててできなかったの。そこすごいのよこれ。
1: あ、めっちゃ痛い。
0: 初めて怪我したね。そこは分かんないけど初めて顔怪我したね。
1: ほんと悔しいよ。なんであんな負け方すんだよお前は。ほんと来るって分かってただろうよマジで。
2: 悲しいです。
0: はい、
2: ここを区切りにしてやめようとは思ってたんですけど、まあとりあえず大学合格してから志望校に合格して、そこでまあ相撲をちゃんと続けたいなと。ことによって、まあ、次も勝たないといけないっていうのができたんで、まあターニングポイントにはなりました。相撲もやめられなくなっちゃったんで、頑張ってやりたいと思います。

0: Some trips stay on your camera roll. Ours stay with you. Tour Canada differently.
1: 私が証言するのは最後の人ではないかと、兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近のバイオ試験的にバイオさせられとったの。ベストアキンなんていうのはね、なおそろあれが完成したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから。
2: Watch Inside Unit 731 on demand at CNA.asia.
3: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
4: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
3: On East Asia Tonight, with me, Otelie Edwards.

731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養させられとったので、ベスト